саме цін. Каркам у туш, чагада кірсе, форошел їм цав не да. Фор під'єркен.